Să clăștea naște n-a zis. Să clăștea naște n-a zis, metrianta filoița vghis. Drosulea smenu mi-a zis.